0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog jutra, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 34, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi radni dan u sedmici, u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!

0: Novinovoz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vreme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jačeno oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 34, a trenutno su 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi radni dan u sedmici, u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: I evo, vrijeme brzo prolazi danas, iako je ponedjeljak, a za ponedjeljak kažu da je najduži dan u sedmici. Prošlo je 14 sati i vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Uživajte u ovom rashlađenom ponedjeljku u SFF-u, u Sarajevu i naravno ostanite na 104,9, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Hit FM Radio.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vreme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jačeno oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 34 stepena, koliko je trenutno.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi radni dan u sedmici, u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobrodošli. Ponedjeljak nam je, sedmica je Sarajevo Film Festivala, pa ćemo danas biti u tom duhu. Sprema nam se i promjena vremena, ali sada hoćemo li baš osjetiti to spuštanje temperatura ili će ponovo one da rastu uskoro? E, o tom potom, budite uz Hit FM i saznaćete na vrijeme. Ja sam Laila, čuli ste, družimo se do 18 sati, to ste čuli, tako da ostanite tu.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.